0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Pa dobro jutro ljudi naši, nadam se da ste se naspavali, evo za Božje čudo kod nas ima naspavanih i danas s vama ista ekipa, kolega Sandro Bilandžić u režiji, ja sam Mihajla Perajica, s vama smo sve do 10 sati, pa ostanite uz nas jer bit će nam lipo. Evo ti već u startu jedna dobra stara domaća, Tonči Huljić i Madre Badeša, ovo je Ina Morana.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

Jelena Rozga je nedavno u Segetu napravila večer za pamćenje. Imali ste priliku biti na besplatnom koncertu. Pričali smo vam o tomu. Seget je slavio svoj dan. A sada u nastavku se družimo uz Zdravka Čolića koji je nedavno objavio novi album na kojem je 14 pjesama, a mi slušamo u nastavku jednu njih.

Dobro jutro ekipa ili dobar dan. Evo, nadam se da ste mi u pokretu. Dan je savršen, ugodan, sunčan. Šteta bi ga bilo preležat. Sretno svima vama koji ste do grla u poslu. Znam da vas ima. Nadam se da će vam smjena bolje prolazit uz našu glazbu. Sad sam nam izvukla jednu staru od Josipe Lisac. Mene baš nekako raspoloži, pa se nadam da će i vas. Vraćamo se skupa u 79. godinu. Ovo je Josipin Život s njim.

0: Bolje da propadne selo nego običaj, se slažeš ti, Karmen, s tim?
1: Da.
0: S tom definicijom. Gospodin Štambuk,
1: još se neko slaže.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav Karmen prvo i Branku.
0: Lijepi pozdrav.
2: Radio Splita, normalno.
0: Tako je, lijepi pozdrav našem Stanislavu Štambuku, agronomskom savjetniku, magistru znanosti. Evo, dakle, ide kiša. Što to znači za prirodu, što to znači za ono što je oko nas, prema vašem mišljenju?
2: Pa, ta kiša neće biti loša. Biće stvarno dobro, jutro smo komentirali, malo sam sa ovim svojim maslinarima komentirao, kaže da će odlično doći, malo će maslina se, kako bi mi rekli, rekuperat, i i to je dobro. I onda sam im rekao, nemojte odmah, brate, jer neki su već navalili na berbu, i ja sam rekao, još pričekajte minimum 15 dana da se onda krene u berbu, jer maslina se još čvrsto drži, što je rekao pokojni Dobro sam Elezović, još nije molala. Vi mu nju morate otrnuti. I sad ako oni idu sa onim tresačima, oštete i grane maslina, što nije dobro.
0: To su velike rane, je li tako?
2: Velike rane, može doći do raka i tako dalje. Tako da sam ja, moja preporuka, a i preporuka struke, moje bivše savjetodavne službe, da još pričekaju, jer još se maslina puni, još stvara ulje.
1: Međutim, prije neki dan gledala sam neku reportažu iz Istre, njihove uljare su upalile se, odnosno otvorila su svoja vrata ovoga vikenda, oni su već krenuli s berbom.
0: Rade brojne uljare.
1: Međutim, Istra je imala malo više sreće od nas.
2: I na Hvaru su isto se uljare neke otvorile, već su neki prerađivali prošli tjedan, tako da, eto, šta mogu reći, u tom ranom preradom dobije se manje ulja, dobro jasno, jako kvalitet, oni idu na kvalitet, oni idu radi ocjenjivanja, radi imidža, da odu na te takmičenja svjetska u New York i tako Tokio. I randmani su, da sad ne kažem ko je, šta je ovo ono, ali bilo ih je čak i 4-5%, je randman bio do 11%. I jedan je imao i 12%. Tako da još, ako padne ova kiša, zajedno 10 dana nakon kiše, bit će idealno, jer će opet nastaviti jedan period lijepoga vremena i bit će idealno i za berbu i za preradu.
1: Međutim, gospodine Štambuk, vi ste prešli na ovu tamnu stranu i sad i vi počinjete najavljivati veliku kišu, međutim te velike kiše kad god su je najavili nije se dogodila, pa evo.
2: Nije se dogodila, vada oče, ja sam gledao i to je dženovska ciklona koja recimo jučer je davala za ovo područje Dalmacije, Brača, Hvara, Visa, svega nešto malo, 7-8 litara, jutro zgledan, već su količine povećane, da će biti preko 30 litara, to bi bilo odlično. Kad bi malo 30 litara, to bi bilo izvaredno.
0: Da, onda treba čekati sa berbom, tako?
2: I upravo to, a osim toga, maslina dobro izgleda, oporavila se, jer sad su noći hladnije, rose su i one su povukle već nešto malo i vlage, tako da je sad ovo okej. Okay.
0: Da, evo, dakle, preko moga mamića, Kike, kolege i prijatelja, preko Brača, informacije mi stižu sa prerade, odnosno iz tih pogona. Kažu ljudi čudnu priču, dakle, isti sortiment, primjerice oblica, ista uljara i razlike velike. To se sve odnosi na ono što je Carmen kazala, ko je imao prilike i sreću imati navodnjavanje, odnosno da je pala kiša na tom dijelu Brača, govorimo o Braču. To su drastične razlike, to po nekih 5-6% razlike.
2: Upravo to, jer ja sam isto imao slučajeve da sam to u ovim uljarama što su na Hvaru počeli. Oni koji su imali navodnjavanje, ok, a ovi bez navodnjavanja nešto manje, dosta manje bilo i tako.
0: Cijene uljara, evo pitanje za kraj, negdje iznad 30 centi po kilogramu.
2: Pa tu negdje, tu je 30-35 centi, tako ovisi o uljare, ovisi o čovjeku koji drži uljar i tako.
0: Sreća što nas država štiti od uvoza, pa smo onda mirni, ali tako?
2: Apsolutno, upravo to.
1: Gospodine Štambuk, hvala i na ovom javljanju i zakazujemo idući sastanak za 7 dana u isto vrijeme, isto mjesto, sve isto.
2: Hvala vama i lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Također.
0: Pozdrav, Bogu.

Hrvatska radiotelevizija, Radio Split i urednik emisije Želimir Škarpona vam predstavljaju domaću zabavnu top listu

0: Goran Karan, Marko Kudlić, priznaj mi, čuli smo sva tri nova prijedloga i sada ste vi na redu. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan, Željana.
0: A dobar dan, draga naša Željana, otvarate ovaj dio emisije.
1: Pozdrav, ekipu Topnjače, pozdrav Marko i Gordani. Toliko toga i za nas, ljubi me još i sad, ljudi poput nas ostavljaju na izbrisi strah bisanim pedicama popločan.
0: Ma divno, sve sam pohvatala. Sjajno. Može.
1: Do slušanja, lipi pozdrav.
0: Do slušanja, pozdrav. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, dobrodošli.
2: Evo i hvala. Prvi glas za Karana.
0: Može, odlično.
2: Drugi Klapa Frizi.
0: Može.
2: I treći za Šufit.
0: I gdje su nam Šufitovci? Može, i tedi spalato lumin. Hvala lipa.
2: I vama, Bogu.
0: Do slušanja. Gdje idemo dalje? U koji dio Hrvatske?
3: Dobro večer.
0: A dobro večer, idemo u Požegu.
3: Tako je, Požegu.
0: Lipi pozdrav, Kruno, naš dragi.
3: E, večeras navijamo za naše vatre.
0: Tako je, tako je.
3: Da,
0: a mi te, sve prenosimo.
3: E, tako, čuo sam, da.
0: Dakle, nemojte mijenjati program nakon Topnjače, slijedi utakmica i naravno dobra glazba.
3: Tako je, nećemo mijenjati program, da, tako je. E, ovako, prvo pozdrav Hvaranima.
0: Znači, bravo, pridružujem se.
3: Da, tako je, Davoru i Ingi, znači pozdrav i pozdrav Anđeli i Zdenki.
0: Može, pridružujemo se pozdravima, rado i ovim tako putem je. Pozivamo naše utorkašice da nam se napokon jave.
3: E, tako je, da, može. E, ovako, glasat ćemo za Jakova Zinovića i Jasno Zlokić.
0: Može.
3: Žaka Houdeka.
0: Može.
3: I Ivanu Kovač.
0: Odlično. Hvala lipa.
3: Hvala, do slušanja.
0: Pozdrav Požegi, idemo dalje.
4: Zdravi, veseli, mili.
0: Također. Šta se danas lijepo jelo,
4: evo,
0: ulovilo?
4: Mnogi će me poznati, tu sam nepoznatljiv na Radio Splitu, po onoj džinglu onemu, ja sam doktor docent, zali?
0: Je.
4: Ja više nisam titulu, sam izgubio, morat ću doći kad bude Vedran. Jer on je to objasnije i onda je propala diploma i gotovo.
0: O Bože dragi.
4: Sada,
5: ja sam
0: više
5: od doktora, docent doktor što se tiče liganja. Ne more mi jedna uteći.
4: E, a sad nisam više doktor docent, nego sam trči laži.
0: Trči laži?
4: Da.
0: O Bože dragi, trči laži, taki su nam sve draži.
4: Kad sve što govori, reću ovo laže, pa onda ja govorim trči laži. A ti idem na štaku, da mi nije štake, gotovo bi bio. Evo ovako, da vas ne gnjavi. Pozdrav svim vama u studiju, reži i tamo Želi. I
0: Jalanu.
4: Idemo na glasanje.
0: Može, ajmo.
4: Može. Ja bih krenio od Opuzena.
0: Ajmo.
4: Neno Papić.
0: Može.
4: Zatim bi onda bi išla priko Klisa na Pečernoga i na Visna Vugave. I na Visna Vugavu, to je Vetma znači. Pa?
0: Naravno, i Miško Miomir Bubalo.
4: A onda bi sada imali za širi auditorij i ovdje cijelu Hrvatsku, pošto večeras utakmica. Znate vi šta su prispodobe?
0: Naravno, jel one biblijske, jel one čakole?
4: To su naše, naš Isus Krist, mislim, kršćanska vjera, neka čuda, to se zovala prispodobe. Tako ja večeras prizivam prispodobu da samlijemo Španjolce.
0: Svakata.
4: A znate kako to možemo jedino?
0: Kako ćemo?
4: Da naša, ne Zorica, nego Zorka, ona je bila Zorica, kad je bila mlada, sad je više cura, žena, mislim, ne cura.
0: Žena.
4: Zorka, zna ja. I pismo bi sve naše poraze pretvoreći u pobjede. Pa da još ostvari ta pisma, tekst te pismo.
0: Može.
4: I ako to bude tako, onda ćemo je za kraljicu Torcide lipo proglasiti.
0: Slažem se. Nek nam probudi pobjedu.
4: Je.
0: Može. Sjajno.
4: Najbolje,
0: lipi pozdrav. Idemo dalje. Tko je s nama?
6: Ja.
0: A vi ste? Genijalno.
6: Ja sam Jadranka.
0: Lijepi pozdrav, Jadranka. Sad ću se ja ovako najavljiva. Dragi slušatelji, s vama sam ja.
6: Da neko ne priskoči.
0: E, tako je.
6: Malo sam prehlađena i odlučila sam se ipak javiti. Ja bih da Ivanu Kovač.
0: Može.
6: Treba malo potaknuti tu mladu ženu.
0: Može.
6: Onda bi za Nenu Papića.
0: Može, isto, mladog čovjeka.
6: Istog tako čovjeka koji ne treba malo potiča da bude malo življi. I stavit ćemo, evo, naše friže.
0: Može.
6: Mlađe Tudora i Klapa Friže.
0: Tako je. I oni su mladi, treba ih poticati.
6: Oni su već sazrili, treba da budu. Neka guraju, da. To je važno.
0: Ma, sjajno. Hvala vam, baš ste divni. Do slušanja.
6: Ćao, hvala.
0: I vrijeme za glazbeni broj, ljudi moji, na 20. mjestu, novi ulaz, 4. tenora Martin Kosovec, rekla je.

0: Halo, halo, tko je s nama na liniji?
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer i dobrodošli.
1: Hvala lijepa, evo guštam uz vašu muziku.
0: Baš nam je
1: drago. Ja bih glasala za Karana i Kutlića.
0: Može.
1: Jedan glas, drugi glas za našu Zoricu.
0: I treći?
1: Treći za naše friži. Mlade.
0: Ma može, sve su vrhu bliži. A do tada vrho je bliže i Domenika. Ovog puta slušamo je na 18. mjestu muško klasično.

0: je s nama?
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer, dobrodošli.
1: Hvala najljepše.
0: Lipo vas je čuti.
1: Ima, hvalili ste prošli utorak.
0: E, a hvala vam, nekad je dobro malo zafalit ljudima.
1: E, da se vidi koliko ste važni.
2: Za mamu sto.
0: E, sad imamo ovdje dva poziva, pa ja ne znam više s kim pričam.
1: Nije,
0: a ništa?
1: Sa mnom, sve
0: a to uvijek. Nešto u pozadini, dobro.
1: To u pozadini, je,
0: može.
1: Je, evo, sad ćemo mi to nastavati riješiti. Nego, ovaj, evo ovako, klapa friži.
0: Može.
1: E, može, ajde, može Matija Cvek, da malo nešto promijeni.
0: A lipo, može, dvoje a, mladih.
1: Evo, neka dvoje mladih, nek se vole. I može Toni Cetinski.
0: Ma može, naravno, super.
1: Eto.
0: Hvala lipa, pozdrav cijeloj ekipi. Do slušanja. A vrijeme je za Klapu Šufit i Tedija Spalaca. Na 16. mjestu slušamo Lumin.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Eto, španjolska himna, sada Ljeparaša u izvodbi Klape Hrvatske ratne mornarice.
1: Sa radnicu i u nas je dođe sada s izvesti to